Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ hai ngày 24 tháng 8 có một số tin đáng chú ý như sau. Nắng nóng ngột ngạt trên khắp nước Nhật. Cảnh sát Nhật Bản cho biết tai nạn chết người ở nhà ga có thể do nhiều lỗi. Phóng viên ảnh người Nhật Ishikawa Bungyo qua đời. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Hôm thứ Hai, nhiệt độ tăng cao trên diện rộng từ phía đông sang phía tây Nhật Bản. Ngay từ sáng, nhiều nơi đã vượt quá 35 độ C. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tình trạng nóng bức diễn ra ở nhiều nơi do luồng áp cao bao phủ phần lớn đất nước. Các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh vào tháng trước ở tỉnh Kumamoto cũng trải qua nắng nóng dữ dội. Tính đến 2 giờ chiều thứ Hai, nhiệt độ lên đến 37,6 độ ở thị trấn Kosa và 37,4 độ ở thành phố Yatsushiro. Giới chức thời tiết cho biết vào buổi chiều nhiệt độ tăng cao đến mức nguy hiểm trên diện rộng. Vào lúc 2 giờ chiều, nhiệt độ cao nhất ban ngày lên đến 39,3 độ C ở thành phố Otsu, 38,6 độ C ở thành phố Kyoto, tỉnh Kyoto. Cảnh báo sốc nhiệt được ban hành cho 31 tỉnh, từ vùng Kanto đến tỉnh Okinawa.
0: Cảnh sát tỉnh Tochigi phía bắc Tokyo ngờ rằng một loạt lỗi có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn chết người hôm thứ Năm tuần trước tại một nhà ga trên tuyến Nikko của công ty đường sắt Tô Bự. 4 nam công nhân đã thiệt mạng khi bị một đoàn tàu tốc hành đặc biệt đâm vào khi đang phun thuốc diệt cỏ dọc theo đường ray tại ga Shinkanuma, thành phố Kanuma. Hôm Chủ nhật, cảnh sát đã khám xét các văn phòng của Tobu Kensetsu, công ty con của đường sắt Tobu, với nghi vấn bất cẩn nghề nghiệp gây chết người. Tobu Kensetsu đã ký hợp đồng với công ty mẹ để diệt cỏ dại dọc theo đường ray. Các quan chức đường sắt Tobu cho biết, vào ngày xảy ra tai nạn, có 2 người giữ vai trò quan sát trong khu vực lân cận nhà ga để đảm bảo an toàn cho công nhân làm việc dọc theo đường ray. Người quan sát đầu tiên được giao nhiệm vụ kiểm tra xem có đoàn tàu nào đang đến gần và thông báo cho người quan sát thứ hai về việc này. Người quan sát thứ hai được cho là đã xác nhận rằng công nhân đã di chuyển đến khu vực an toàn trước khi tàu vào nhà ga. Các quan chức cho biết người quan sát đầu tiên ở trong tình huống không thể liên lạc được với người quan sát thứ hai khi đoàn tàu đến gần. Người lái tàu được cho là đã lái tàu vào sân ga sau khi nhận được tín hiệu từ người quan sát thứ hai, báo cho biết tất cả các công nhân đã rời khỏi đường ray, nhưng trên thực tế không phải như vậy.
1: Hôm Chủ nhật, phóng viên ảnh Nhật Bản ông Ishikawa Bungyo, người nổi tiếng với những bức ảnh liên quan tới chiến tranh Việt Nam, đã qua đời tại một bệnh viện ở tỉnh Nagano, hưởng thọ 88 tuổi. Từ năm 1965 đến năm 1968, ông Ishikawa là phóng viên ảnh tự do tại Sài Gòn của miền Nam Việt Nam, ngày nay là thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông đã tới miền Bắc Việt Nam. Ông đã chụp hơn 15.000 bức ảnh ghi lại thực tế của chiến tranh Việt Nam. Ông thậm chí còn đi với quân đội Mỹ với tư cách là một nhiếp ảnh gia. Ông Ishikawa nổi tiếng là một trong những nhiếp ảnh gia chiến tranh hàng đầu của Nhật Bản. Ông cũng hoạt động tại Okinawa từ năm

0: trong lĩnh vực điện toán lượng tử, tức là các hệ thống có khả năng giải quyết những bài toán phức tạp nhanh hơn nhiều so với máy tính thông thường. Mô hình đầu tiên của Nhật Bản sử dụng cái gọi là nguyên tử trung hòa, hiện đã đi vào vận hành tại tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản. Máy tính lượng tử sử dụng hành vi đặc biệt của các hạt như nguyên tử và electron để cùng lúc xem xét nhiều khả năng khi giải quyết vấn đề. Máy tính lượng tử dùng nguyên tử trung hòa là một trong những loại máy tính đang được cân nhắc đưa vào ứng dụng thương mại. Mô hình của Nhật Bản do một nhóm nghiên cứu có sự tham gia của Viện Khoa học Phân tử phát triển. Các nhà nghiên cứu cho biết hệ thống này dùng tia laser để giữ các nguyên tử không mang điện tích ở trong một buồng chân không. Khác với các loại máy tính lượng tử khác, mô hình này được cho là có thể hoạt động ở nhiệt độ phòng. Điều đó có nghĩa là hệ thống này không cần thiết bị làm mát và có thể được chế tạo với kích thước nhỏ gọn hơn, phù hợp cho ứng dụng trong thực tế.
1: Các công ty về mạng xã hội đã ra mắt các biện pháp tại Nhật Bản để giúp phụ huynh theo dõi các hoạt động trực tuyến của con cái. Động thái này được đưa ra khi chính phủ Nhật xem xét các quy định mới trong bối cảnh lo ngại việc lạm dụng mạng xã hội có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của trẻ vị thành niên. Trong tháng này, công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ là Meta đã bắt đầu tính năng thông báo cho cha mẹ người sử dụng nền tảng Instagram ở Nhật Bản. Instagram sử dụng email hoặc ứng dụng để cảnh báo cha mẹ hoặc người giám hộ nếu phát hiện người dùng là thanh thiếu niên đang tìm kiếm về tự tử hoặc tự làm hại bản thân. Trang web chia sẻ video TikTok cũng đã cho ra mắt các tính năng để bảo vệ trẻ vị thành niên. Các biện pháp này bao gồm việc cho phép cha mẹ giới hạn thời gian sử dụng của con cái và hạn chế việc xem nội dung không phù hợp.
0: Bộ Công nghiệp Nhật Bản vừa quyết định trong tài khoá tới sẽ không đề xuất cấp ngân sách cho một quỹ đầu tư đang thua lỗ, vốn được lập ra nhằm quảng bá văn hóa Nhật Bản ra nước ngoài. Quỹ Cool Japan do nhà nước và tư nhân cùng đóng góp vốn được thành lập cách đây 13 năm để đầu tư vào các lĩnh vực như hoạt hình anime và ẩm thực. Tuy nhiên, những quyết định đầu tư kém hiệu quả đã khiến khoản lỗ lũy kế lên tới 54 tỷ yên, tương đương khoảng 340 triệu đô la Mỹ tính đến cuối tháng 3 năm nay. Trước đó, quỹ đã tạm dừng việc lựa chọn các dự án đầu tư mới sau khi không thể cân đối thu chi. Tháng trước, Bộ đã triệu tập một hội đồng chuyên gia để xem xét các phương án trong thời gian tới, trong đó có cả khả năng giải thể quỹ. Dự kiến quyết định sẽ được đưa ra vào khoảng cuối năm nay. Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Loạt bài này giới thiệu những điểm cần lưu ý để có thể vui chơi an toàn ở các khu vực, sông, hồ và biển. Phần hôm nay nói về cách ứng phó với trường hợp khẩn cấp trong các hoạt động dưới nước. Chúng ta nhất thiết phải có phương án kêu gọi trợ giúp. Ông Saito Hidetoshi, Giám đốc Hội Nghiên cứu Cứu hộ và Sinh tồn dưới nước, cho biết một người gần như không thể thực hiện được việc cứu hộ dưới nước nếu không qua huấn luyện chuyên môn. Điều quan trọng là chúng ta không nhảy xuống nước ngay cả khi nhìn thấy có người đang đuối nước. Việc đầu tiên phải làm là gọi cơ quan cứu hộ khẩn cấp theo số 119 để gọi cứu hỏa hoặc xe cấp cứu, qua số 110 để gọi cảnh sát. Tiếp theo, hãy ném cho người đuối nước một chai nhựa rỗng để làm phao, rồi chờ lực lượng cứu hộ đến. Ngay cả một chai 500ml cũng được cho là có thể tạo lực nổi nhất định. Nếu có sẵn cần câu, việc buộc chai vào đầu cần rồi để nạn nhân bám vào cũng là cách hiệu quả. Trường hợp đã lỡ nhảy xuống nước theo phản xạ, không nên cố sức cứu nạn nhân vì có thể mất mạng. Chúng ta nên thở đều và cùng nạn nhân nổi trên mặt nước và chờ trợ giúp. Cần lưu ý rằng trong lúc chờ được cứu dưới nước, người cứu hộ nên tránh chạm vào tay hoặc thân của nạn nhân vì điều này có thể làm mất thăng bằng. Cũng cần biết rằng việc la hét sẽ khiến không khí thoát ra khỏi phổi, làm cơ thể khó nổi hơn. Thông tin được cập nhật đến ngày 24 tháng 8. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.